0: Нове радіо.
1: І опять до розквіта.
2: Radio.ru.
0: Нове на новому. Ума Турман. Не стой, танцуй.